cima birine em halı candan da böyle elle ya em tamam em ra ekil ya ma ya et var ya ma ya en ya ma en ya ma en ya ma ya ma en ya ma ya ma ya et ya ma ya en de böyle